sokon un dido jenyo le bidese no jarifo pro mo ati o no mo nbi kuye o mo agbe o eun wa so bo je to pe la won o ma mele la ho me so bo je to pe fa won o ma mele la ho me ni wa ne me sokon jiran bodo wa ne me ti menu to vi la bi bodo wa.